بڑے جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ جناب مودی شام کو دمن جائیں گے اور تقریباً 2,970 کروڑ روپے مالیت کے مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عالمی یوگ آسن چیمپئن شپ میں حصہ لینے والے ایتھلیٹس پر زور دیا ہے کہ وہ جب اپنے اپنے وطن واپس جائیں تو آیوش وزارت کی یوگ 365 مہم کے سفیر بنے۔ احمد آباد میں چیمپئن شپ کی افتتاحی تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ آیوش کی وزارت نے یوگ کے ساتھ پورے سال سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرنے اور سبھی طبقوں میں صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے کے لیے یوگا 365 کا آغاز کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ چیمپئن شپ کھیل مقابلے سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر ہے اور اس سے دنیا بھر میں یوگ کے وسیع تر پیغام کی تشہیر کا موقع فراہم ہوا ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا آج اپنی 2 ماہی مالی پالیسی کا اعلان کرے گا۔ ریزرو بینک کے گورنر سنجے ملہوترا آج صبح 10 بجے ممبئی میں مالی پالیسی کمیٹی کی جانب سے کیے گئے فیصلوں کا اعلان کریں گے۔ 6 ارکان پر مشتمل مالی پالیسی کمیٹی نے بدھ کے روز 3 روزہ تبادلہ خیال کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اپریل میں ریزرو بینک نے اپنی اہم مالی پالیسی شرح میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ لوک سبھا کے سابق سیکرٹری جنرل اور آئینی ماہر سبھاش سی کشپ کا کل نئی دلی میں انتقال ہو گیا۔ وہ 97 سال کے تھے اور طویل عرصے سے بیمار تھے۔ ڈاکٹر کشپ سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی سربراہی والی اعلی سطح کی اس کمیٹی میں شامل تھے جو ایک ساتھ انتخابات کرائے جانے کے بارے میں قانونی فریم ورک تیار کرنے کے لیے تشکیل دی گئی تھی۔ وہ 1983 سے لے کر 1990 تک لوک سبھا کے سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز رہے۔ ڈاکٹر کشیپ 100 سے زیادہ کتابوں کے مصنف تھے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی راتھا کرشنن نے ان کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ ڈاکٹر کشیپ نے اپنے مطالعے، علم، تصانیف اور عوامی خدمت کے ذریعے بھارت کے آئین اور پارلیمانی جمہوریت کی سوجھ بوجھ کے سلسلے میں گراں قدر رول ادا کیا ہے۔ تقرریوں سے متعلق کابینہ کمیٹی نے 1987 بیچ کے ریٹائرڈ آئی اے ایس افسر ترون کپور کی وزیر اعظم نریندر مودی کے مشیر کی حیثیت سے مدت کار میں 1 سال کی توسیع کو منظوری دے دی ہے۔ عملے اور ٹریننگ کے محکمے نے مطلع کیا ہے کہ وزیر اعظم کے دفتر میں جناب کپور کی توسیع شدہ مدت کار 1 سال کے لیے اس ماہ کی 10 تاریخ سے شروع ہوگی۔ تقرریوں سے متعلق کابینہ کمیٹی نے واشنگٹن میں عالمی بینک ہیڈ کوارٹر میں نیل کنٹھ مشرا کی بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر تقرری کو منظوری دے دی ہے جس کی مدت کار 3 سال ہوگی۔ عملے اور ٹریننگ کے محکمے نے مطلع کیا ہے کہ جب تک نئے عہدیدار ذمہ داری نہیں سنبھالتے ہیں تب تک پرمیشورن ایئر کی مدت کار میں توسیع بھی دی گئی ہے۔ آندھرا پردیش میں این ڈی اے اتحاد نے راجیہ سبھا کی 4 خالی سیٹوں میں سے 3 تیلگو دیشم پارٹی کو اور 1 جنسینا پارٹی کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل رات امراوتی میں این ڈی اے کے اتحادیوں کے ساتھ میٹنگ کے بعد وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو نے اس فیصلے کا اعلان کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے بھارت کے ساتھ روس کی کلیدی ساجداری کی ستائش کی ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ روس کے ساتھ اپنا اشتراک کم کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنے کی مغربی ملکوں کی کوششیں لاحاصل ہیں اور ان سے عالمی استحکام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ سرکردہ عالمی خبر رساں ایجنسیوں کے سربراہوں کے ساتھ گفتگو میں صدر پوتن نے بھارت کی معاشی ترقی اور اس کی آزادانہ خارجہ پالیسی کو سراہا اور کہا کہ روس بھارت کے ساتھ اپنے اقتصادی رابطوں کو وسعت دینے کا پابند ہے۔ صدر پوتن نے کہا کہ بھارت کی معاشی ترقی اس محنت کا نتیجہ ہے جو بھارت سرکار وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں کر رہی ہے۔ روس کے صدر نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے ساتھ بھارت کے سفارتی رابطوں سے روس کے ساتھ وقت کی کسوٹی پر کھڑے اترنے والے اس کے رشتوں میں کوئی خلل نہیں پڑتا اور نہ ہی یہ کمزور ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس بھارت کو ایک قابل بھروسہ ساجدار مانتا ہے اور کسی دوسرے ملک کے ساتھ بھارت کے باہمی تعلقات کی وجہ سے کسی طرح کے منفی مضمرات کی کوئی بات نہیں ہے۔ آج دنیا بھر میں ماحولیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ کوریئرز پر زندگی بچانے کے لیے بیداری پیدا کرنے کی خاطر ماحولیات سے متعلق اقوام متحدہ پروگرام کے حصے کے طور پر 1973 سے ہر سال 5 جون کو یہ دن منایا جاتا ہے۔

0: وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے سبھی کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کی کہ وہ زیادہ صاف، زیادہ سرسبز و شاداب اور زیادہ پائیدار مستقبل کے لیے کام کریں۔ جموں کشمیر کے بھدروا میں کل مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ دو روزہ لیونڈر فیسٹیول کا افتتاح کریں گے، جس کا موضوع لیونڈر گوز گلوبل ہے۔ چوتھا لیونڈر فیسٹیول 6 اور 7 جون کو ڈورا ضلع کے بھدروا کے گورنمنٹ ڈگری کالج میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ سی ایس آئی آر آئی آئی آئی ایم کی جانب سے منعقدہ اس فیسٹیول کا مقصد جموں کشمیر میں پرپل انقلاب اور لیونڈر پر مبنی دیہی کاروبار کی مسلسل کامیابی کا جشن منانا ہے۔ سمندری اشیاء کی برآمدات پر دو روزہ قومی ورکشاپ آج سے وشاکھاپٹنم میں شروع ہو رہی ہے، جس کا مقصد بھارت کی سمندری اشیاء کے برآمدات میں اضافہ کرنا اور ملک بھر میں اس کے شعبے کو مستحکم کرنا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، جموں کشمیر، لداخ، مدھیہ پردیش، اوڈیشہ، راجستھان اور اتر پردیش میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ نیپال کے وزیر خارجہ ششر کھنال آج سے بھارت کے 3 روزہ دورے پر رہیں گے۔ وہ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کی دعوت پر بھارت کا دورہ کر رہے ہیں۔ اپنے دورے کے دوران نیپالی وزیر خارجہ نئی دلی میں ڈاکٹر جے شنکر سے ملاقات کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور برطانیہ کے وزیر خارجہ یوویٹ کوپر نے بھارت برطانیہ ویژن 2035 کا جائزہ لینے کے لیے کل نئی دلی میں پہلی سالانہ میٹنگ کی۔ دونوں وزراء نے بھارت برطانیہ ویژن 2035 کے سبھی 5 ستونوں کے تحت پیش رفت کا جائزہ لیا۔ آج جاپان کے کاکامی گہارا اسٹیڈیم میں 18 سال تک کی عمر کے مردوں کے ایشیا کپ کے ہاکی ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ روایتی حریف پاکستان سے ہوگا۔ پول اے میں 9 پوائنٹس کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کرنے کے بعد بھارت سیمی فائنل میں پہنچا ہے۔ بھارتی ٹیم کا گروپ مرحلے کا آخری میچ چینی تائپے کے ساتھ تھا، جسے اس نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے 13-1 سے جیتا تھا۔ بھارتی ٹیم کو صرف جاپان کے ہاتھوں شکست کا سامنا ہوا تھا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج گجرات اور دمن جا رہے ہیں، جہاں وہ تقریباً 21,800 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم نے عالمی یوگ آسن چیمپئن شپ میں حصہ لینے والے ایتھلیٹس پر زور دیا ہے کہ وہ آیوش وزارت کی یوگ 365 مہم کے سفیر بنے۔ ریزرو بینک آف انڈیا آج اپنی 2 ماہی مالی پالیسی کا اعلان کرے گا۔ لوک سبھا کے سابق سیکرٹری جنرل اور آئینی ماہر سبھاش سی کشیپ کا نئی دلی میں انتقال ہو گیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ امریکہ کے دباؤ سے بھارت روس تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ انہوں نے بھارت کو ایک قابل بھروسہ ساجدار قرار دیا ہے۔ اور جاپان میں آج 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کے ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ روایتی حریف پاکستان سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: ایف ایم بینڈ 101.7 میگا ہرٹز پر شروتو اپنے کتاحات آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر کیندراچ پرسارن آنند گھیویات مراٹھی چترپٹ سنگیتاچا کاریکرم پرسارت کرتا ہوت گیت گنجن شروتو ہو سادھارنپنے چترپٹات ہیرو منون چمکائچ اسیل تر دیکھنا چہرہ آنی آکرشک ویکتیمتو اساو لاگتو نائک بننیاساٹیچی ہی پہلی چٹ استے پن ہی نستانہی چترپٹ سرشٹیور آنی رسیکانچا مناور ادھیراجیہ گاجونارے کاہی ابھینیتے चित्रपट सृष्टीत आहेत। त्यातील अग्रगण्य नाव म्हणजे अशोक सराफ। कालच त्यांनी वयाच्या 80व्या वर्षात प्रवेश केला। 1975 त्यांनी पांडू हवालदार या चित्रपटाद्वारे या चंदेरी दुनियेत प्रवेश केला आणि 5 दशकं ते आपल्या सहज सुंदर अभिनयाद्वारे रसिकांचं मनोरंजन करत आहेत। त्यामुळं त्यांच्या जन्मदिनाचं औचित्य साधून त्यांच्याविषयी बोलणं आणि त्यांच्यावर चित्रित झालेली गाणी ऐकणं अनिवार्य आहे असं मला वाटतं आणि ते तुम्हालाही आवडेल याची खात्री आहे मला। चला तर मग ज्यांना संपूर्ण मराठी चित्रपटसृष्टी अशोक मामा म्हणते त्या मामांविषयी जाणून घेऊयात आणि ऐकूयात त्यांच्यावर चित्रित झालेली भन्नाट गाणी।

0: کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج گجرات میں 18,800 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کو ملک کے نام وقف کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ مرکز نے سرکاری تمسکات میں احساسوں کی فائدوں پر غیر ملکی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کو ٹیکس میں چھوٹ دی ہے۔ آر بی آئی نے ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہ کرتے ہوئے اسے 5.25% پر برقرار رکھا ہے۔ اس نے جی ڈی پی سے متعلق اپنی پیشگوئی میں شرح ترقی کو کم بتایا ہے۔ اس مالی سال کے دوران پہلے یہ پیشگوئی 6.9% پر تھی، البتہ اسے کم کر کے اب 6.6% کر دیا گیا ہے۔ نیپال کے وزیر خارجہ ششر کھنال آج بھارت کے 3 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچیں گے۔ آج ماحولیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ حکومت نے نئی دلی میں 18 نمو آکسیجن پارکوں کا افتتاح کیا۔ اور جاپان میں مردوں کے 18 سال تک کی عمر کے ایشیا کپ ہاکی کے سیمی فائنل میں آج شام بھارت کا مقابلہ اس کے دیرینہ حریف پاکستان سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: एफ एम बँड 101.7 मेगाहर्ट्सवर हे आकाशवाणीचं छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे। दुपारचे 2 वाजलेत। आता ऐकूयात हिंदी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम। कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐकूयात

اور اس سے متعلق ہارڈ ویئر سمیت دیگر اہم دفاعی پلیٹ فارمز پر بھارت کے ساتھ اشتراک کرنے کی روس کی تیاری کا اظہار کیا ہے۔ بھارت روسی ساخت کے S-400 میزائل نظام کے ممکنہ کلیدی پرزے کے ساتھ اپنے دفاعی نظام سدرشن چکر کو سودیشی طرز پر تیار کر رہا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے آج پاکستان کے ساتھ سخت احتجاج درج کرایا ہے اور پاکستان کے ان منصوبوں پر شدید اعتراض کیا ہے جس کے تحت وہ پاکستان کی جانب سے غیر قانونی اور جبرن قبضہ کیے ہوئے بھارتی علاقے نام نہاد گلگت بلتستان میں عام انتخابات کرانے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ یہ انتخابات اس ماہ کی 7 تاریخ کو ہونے ہیں۔ بھارت نے اپنے واضح موقف کو دہرایا ہے کہ نام نہاد گلگت بلتستان سمیت جموں کشمیر اور لداخ کا مکمل مرکزی خطہ بھارت کا اٹوٹ اور ناقابل تسخیر حصہ ہے، کیونکہ سال 1947 میں جموں کشمیر کا بھارت میں مکمل قانونی اور ناقابل واپسی الحاق ہوا تھا۔ امور خارجہ کی وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی اس طرح کی کوششیں ان بنیادی مسائل کو نہیں چھپا سکتی جن میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں، سیاسی جبر، معاشی استحصال اور پاکستان کے غیر قانونی قبضے والے علاقوں میں آزادی سے محرومی شامل ہے۔ نئی دلی نے پاکستان کے غیر قانونی قبضے والے علاقوں میں کسی بھی بنیادی یا انتظامی تبدیلی کی کوشش کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے۔ بھارت نے زور دے کر کہا ہے کہ اس طرح کے اقدامات ان حقائق کو چھپا نہیں سکتے کہ پاکستان اب بھی غیر قانونی طور پر بھارتی علاقوں پر قابض ہے جنہیں خالی کرنا ہوگا۔ دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے آج دلی سیکرٹریٹ میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی۔ دلی کے وزیر آشیش سود، دلی پولیس، دلی فائر سروسز، دلی کی میونسپل کارپوریشن، دلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور دیگر محکموں کے سینئر افسران میٹنگ میں موجود تھے۔ میٹنگ کے بارے میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے جناب سود نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے غیر قانونی تعمیرات، فائر سیفٹی کے اصولوں کی خلاف ورزیوں اور انتظامی لاپرواہی سے پیش آئے حالیہ المناک حادثے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت نے آفات سے نمٹنے سے متعلق ایکٹ 2005 کی مختلف دفعات کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر رہائشی یا تجارتی عمارتوں کے مالکان اس قانون کے تحت قصوروار پائے جاتے ہیں تو انہیں جرمانوں کے ساتھ ساتھ قید کی سزا کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جناب سود نے کہا کہ مستقبل میں ڈی ایمز کو اپنے ضلع میں کام کرنے والے کسی بھی محکمے کے افسران کی جواب دہی طے کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ وہ ضرورت پڑنے پر محکمہ جاتی کارروائی کی سفارش، ایف آئی آر درج کرنے اور وجہ بتاؤ نوٹسیں جاری کر سکیں گے۔ گوہاٹی میں حلف برداری کی ایک تقریب میں 12 نئے کابینی وزراء کو شامل کرتے ہوئے آج آسام کی وزراء کونسل میں توسیع کی گئی۔ گورنر لکشمن پرساد آچاریہ نے نئے وزراء کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ آسام کی وزراء کی کونسل کی تعداد اب بڑھ کر 17 ہو گئی ہے۔ آئین کے تحت آسام میں وزیر اعلیٰ سمیت زیادہ سے زیادہ 19 وزراء ہو سکتے ہیں۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے آج اعلان کیا کہ انڈمان جزائر کے مشرقی ساحل سے تقریباً 15 کلومیٹر دور سری وجے پورم 3 کے مقام پر قدرتی گیس دریافت ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب پوری نے کہا کہ یہ دریافت بحیرہ انڈمان کے توانائی کے وسیع امکانات کو واضح کرتی ہے اور اس تاس میں جاری جستجو کی مہم میں ایک اور کامیابی کو نمایاں کرتی ہے۔ پدم ایوارڈز 2027 کے لیے نامزدگی کا عمل اگلے ماہ کی 31 تاریخ تک جاری رہے گا۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ پدم ایوارڈز کے لیے نامزدگی اور سفارشات کا عمل جو 15 مارچ کو شروع ہوا تھا صرف راشٹریہ پرسکار پورٹل پر آن لائن طریقے سے موصول نامزدگیوں کے ذریعے جاری رہے گا۔ وزارت نے سلسلے میں شہریوں سے خود نامزدگی سمیت نامزدگیاں اور سفارشات داخل کرنے کی اپیل کی ہے۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے نتائج کے اعلان کے بعد اپنے پورٹل پر ہوئے منصوبہ بند سائبر حملوں کے بارے میں دلی پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔ 12ویں جماعت کے امیدواروں کے جوابی پرچوں کے ویریفیکیشن اور دوبارہ جانچ کے لیے یہ پورٹل 2 جون کو شروع کیا گیا تھا۔ سی بی ایس ای نے کہا کہ گزشتہ 3 دن کے دوران پورٹل پر متعدد منصوبہ بند سائبر حملے ہوئے ہیں، تاہم ان حملوں کو 24 گھنٹے 7 دن کی لگاتار نگرانی اور جوابی میکانزم کے ذریعے ناکام بنا دیا گیا۔ اس دوران آئی آئی ٹی کانپور، آئی آئی ٹی مدراس اور دیگر مرکزی حکومت کی ایجنسیوں کی سائبر سیکیورٹی ٹیموں کی مدد حاصل رہی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون مغربی وسطی اور مغربی وسطی بحیرہ عرب، گوا کے حصوں اور کرناٹک کے علاقوں میں مزید آگے بڑھ گیا ہے۔ اس طرح کی صورتحال تمل ناڈو اور جنوب مغربی

0: خلیج بنگال میں بھی جاری ہے. محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے وسطی بحیرہ عرب, کرناٹک, مہاراشٹر اور آندھرا پردیش کے مزید حصوں کے ساتھ ساتھ گوا, تمل ناڈو اور جنوب مغربی خلیج بنگال کے باقی حصوں میں بھی آگے بڑھنے کے لیے صورتحال موافق ہے. موسمیات کی ایجنسی نے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 دن کے دوران اسی طرح کی صورتحال مغربی وسطی, مشرقی وسطی اور شمال مشرقی خلیج بنگال کے علاقوں کے ساتھ ساتھ شمال ہاکی میں بھارت نے آج جاپان کے شہر کاکامی گہارا میں کھیلے گئے مردوں کے انڈر 18 ایشیا کپ 2026 کے سیمی فائنل میں پاکستان کو 3-5 سے ہرا دیا, جہاں بھارت کا مقابلہ میزبان جاپان سے ہوگا. اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے آج سورت اور دمن میں بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا. وزیراعظم نریندر مودی نے توانائی کے شعبے میں خود کفالت پر زور دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اقتصادی پیش رفت کو متوازن کر کے نیز ماحولیاتی تحفظ کے ذریعے بھارت سبز مستقبل کی جانب فعال طور پر قیادت کر رہا ہے. معیشت میں مضبوط رجحان کے نتیجے میں سال 2025-26 میں ملک کی جی ڈی پی کی پیش رفت 7.7% رکھی گئی ہے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ اسمارٹ سرحدی پروجیکٹ عمل آوری کے اپنے حتمی مرحلے میں ہے. اس 7 سرحدی مقامات پر اگلے سال پائلٹ شروعات متعارف کرائی جائے گی. اور جنوب مغربی مانسون بحیرہ عرب, گوا اور کرناٹک کے مزید حصوں میں پیش رفت کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: کرنٹ افیئر, دس از آکاشوانی. ان دا ویکلی پروگرام کرنٹ افیئرز, now we bring you a discussion on India's efforts for the preservation and conservation of the environment. The participants are Dr. Arvind Kumar and Anand Sharma, environmentalists. Moderator is Tina Jha, journalist.
2: Good evening, listeners. Welcome to our program Current Affairs. I am Tina Jha. Today we will be discussing about India's green transformation and its contribution to the conservation of environment. Over the past decade, India has witnessed a significant transformation in its approach to environmental conservation. From expanding forest and tree cover and rejuvenating rivers to protecting wildlife and restoring critical ecosystems, environmental sustainability has increasingly become an integral part of the country's development journey. At the same time, India has emerged as an important voice in global climate action, whether through initiatives like the International Solar Alliance, Mission Life, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, or efforts to promote sustainable lifestyles and renewable energy. India has sought to balance environmental responsibility with developmental aspirations. On this World Environment Day, as the theme inspires us to work with nature, for climate and for our future, we examine the drivers behind India's green transformation, assess its impact on conservation and the communities, and also explore the challenges and opportunities that lie ahead. To discuss some of these aspects, we are joined by two very distinguished guests, Dr. Arvind Kumar, founder of India Water Foundation. He's a strategist and key influencer in the development sector with more than 3 decades of experience. And Mr. Anand Sharma, he's an environmentalist. Thank you, gentlemen, for taking our time, joining us on this broadcast. Welcome to the program as well. Mr. Sharma, allow me to begin the program today with you. Let's give our listeners a holistic view of the transformation that we are talking about. Over the past decade, the country has witnessed significant progress in areas ranging from river rejuvenation and ecosystem restoration to also renewable energy, climate action. How would you assess the scale and significance of this environmental transformation? And what, according to you, have been some of the important drivers behind this change?
3: See, first and foremost is that, you know, that we have limited resources on this planet and unlimited appetite.
2: That's right.
3: And a huge population, so we have to feed them. And when you do that, I mean, so all kinds of problems are created or arising, and because of that our environment is in very bad state, in spite of the fact that awareness about environmental issues has increased, but it is not getting translated into action. Yes, government has taken lots of new initiatives, as you said, International Solar Alliance, and we are lucky that we are in the tropical country where sun is available throughout the year, so we can harvest that energy. Already we have done a lot in that direction, but I think we have to be aggressive like China. One. Similarly, renewable energy, wind energy also, I think we have a long way to go. As far as Ganga is concerned, Namami Gange, they want to clean Ganga. But let me tell you, I am hearing this